Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Tumekaa sana. Dakika moja.